0: この放送は NHK ワールド国際放送ラジオ日本です。東京からお送りします。 This is
1: トラシェミャミングラバクミャ NHK ワールド版がミマバザネディンセンリバリシーダンアシャディザゴ NHK ワールド版がတဲ့ရင်စီစဉ်နေနေ့စဉ်ထုတ်လွှင့်နေပါလေဂျပန်စံနှုန်းချင်းမနေ့9:30မိနစ်မြန်မာစံနှုန်းချင်းမနေ့9:00အချိန်မှာလိုင်းတို13633ကီလိုဟတ်စ်ကနေတင်ဆက်ပြီးဂျပန်စံနှုန်းချင်းည17:30မိနစ်မြန်မာစံနှုန်းချင်းည9:00မှာတော့လိုင်းတို11833ကီလိုဟတ်စ်ကနေဖမ်းယူနိုင်ပါလေခင်ဗျာနောက်ဆုံးနှင်တင်တဲ့အစီအစဉ်တွေကိုတော့ nhk.jp/burmese internet စာမျက်နှာမှာ继续拿钱来买嘞。

0: みなさん、こんにちは。ぷえんです。ドラシノイ、ディネシーズンをおぱいなぱいねてんさとまぴぱれ。ပထမပိုင်းမှာအရင်ကတင်ဆက်ခဲ့တဲ့ Easy Japanese Plus ရဲ့ Season 2ရင်းချေးပြူငါပြောတဲ့စီရတဲ့က Episode တချို့ကိုပြန်နာဆင်ရမှာဖြစ်ပြီးအစီအစဉ်ဒုတိယပိုင်းမှာတော့ဂျပန်မှာရှိနေခြင်းမရှိမဖြစ်သိထားရမယ့်စကားလုံးတွေကိုလေ့ကျင့်ကြမယ်။ပွင့်နေတူဂျပန်စကားလေ့လာကြမယ်ကဏ္ဍလေးကိုတင်ဆက်ပါမယ်
1: ။皆さん、今日もどうぞよろしくお願いします。トラちゃんのいいဂျပန်စကားကိုအခြေခံကနေအစဉ်အမြင်ဒီလေ့လာနေသူတွေအတွက်ဂျပန်လူမျိုးတွေရဲ့စိတ်နေစိတ်ထားနဲ့ရင်းချေးမှုကိုနက်နက်ဆန်းဆန်းဖော်ပြနေတဲ့အစိတ်ပိုင်းလေးတစ်ခုရှိပါတယ်။အဲ့ဒါကတော့ခဲကိုလို့ခေါ်တဲ့ယဉ်ကျေးစွာပြောဆိုတဲ့အသုံးအနှုန်းတွေပဲဖြစ်ပါတယ်။ဒီချိန်ကဏ္ဍလေးမှာအဲ့ဒီခဲကိုအသုံးအနှုန်းတွေကိုပြန်လေ့ကျင့်ကြမှာဖြစ်ပါတယ်။ကဲအရင်ဆုံး Season 2တွေက Episode 3နဲ့ Episode 4ကိုပြန်နှထောင်ကြည့်ကြပါစို့။
0: မင်္ဂလာပါသရရှင်တို့ရေ။ကျမကအပွင့်ပါ Easy Japanese Plus အစီအစဉ်ကနေကြိုဆိုလိုက်ပါတယ်။ဒီနေ့မှာတော့ဒီအစီအစဉ်ရဲ့ season 2ဖြစ်တဲ့ရင်ကျေးပြူငါပြောတတ်စရာတွေကဂျပန်စာအသုံးအနှုန်းတွေကိုပွင့်လို့နဲ့အတူတူလေ့လာလိုက်ကြရအောင
1: ်မင်္ဂလာပါကျွန်တော်မင်းခမ်းပါတော်လာရှင်တွေဒီ season ကိုကြည့်ချက်ပေးတဲ့သူကတော့ဂျပန်စာသင်ကြားပေးသူဆရာခနေကိုဟီရိုယူကီဖြစ်ပါတယ်သူကဂျပန်စာကိုသင်ကြားပေးလာတာနှစ်ပေါင်း30ရှိပါပြီ

0: တရာရှင်တွေဂျပန်စကားမှာပုံမှန်အသုံးနှုန်းဖြင့်ရင်းကြီးကြီးနဲ့ပြောရဖို့ကလည်းခက်တယ်မဟုတ်လားလူတူနဲ့တူဆက်ဆံရေးမှာတစ်ဖက်သူကိုတလေတစားနဲ့ရင်းကြီးကြီးနဲ့ပြောတတ်ဆိုတတ်ဖို့ဟာအလွန်အရေးကြီးပါတယ်ဒီစီဇန်2မှာတော့ရင်းကြီးပြူငါစကားပြောဆိုရမှာအသုံးဝင်မဲ့အသုံးနှုန်းတွေကိုဝင်းတို့နဲ့အတူတူလေ့လာသင်ယူရမှာဖြစ်ပါတယ
1: ်ကဲကျွန်တော်တို့စီဇန်လေးစလိုက်ကြရအောင်
0: တရာရှင်တွေဒီနေ့မှာဝင်းတို့ Easy Japanese Plus အစီအစဉ်ရဲ့ Season 2ရင်းကျေးပြူငါပြောတတ်စေရာကဏ္ဍစပါတော့မယ်။တရာရှင်တွေဒီတစ်ခါ Season 2 Episode 3ကိုဆက်လေ့လာကြရအောင်။ကိုမင်းခန့်ရေအမားတို့ Episode 3မှာသူများအိမ်ကိုသွားလေတဲ့အခါတုံးတဲ့အတုံးလုံးတချို့ကိုပဲဆက်ပြီးတော့ပြောကြမယ်လေ။တခြားသူအိမ်ကိုသွားမယ်ဆိုရင်တော့လက်ဆောင်ပစ္စည်းတစ်ခုခုပါသွားရင်တော့ပိုကောင်းတာပေါ့။ဒီတော့လက်ဆောင်ပေးရင်ပြောတဲ့အတုံးနှုံးတွေကိုလေ့လာရပါမယ်
1: ။ပထမဆုံး This must ပုံစံအတုံးနှုံးကိုနှာထောင်ကြည့်ပါမယ်
2: ။お土産です。受け取ってください。
0: အမတ်တရလက်ဆောင်ပါ။လက်ခံပေးပါ။
3: ありがとうございます。
1: ကျေးဇူးတင်ပါတယ်
0: ။အားလုံးနားလည်လိုက်ပါရဲ့လား။皆さん聞き取れましたか?お土産です。受け取ってください。အမတ်တရလက်ဆောင်ပါလက်ခံပေးပါ။ありがとうございます。ကျေးဇူးတင်ပါတယ်
1: ။ဒီတစ်ခါတငယ်ချင်းပုံစံပါ။အရန်ခင်တဲ့တငယ်ချင်းမိသားစုဝင်တွေနဲ့အတူတူပြောတဲ့အခါမှာ
2: お土産だよ。受け取って。
0: ဒါအမတ်တရလက်ဆောင်ယူပါ。
3: ありがとう。
1: ကျေးဇူးပါ。
0: အတက်လူကြီးတွေဒါမှမဟုတ်မရင်းနှီးတဲ့သဇင်းတွေနဲ့ဆိုရင
2: ်お土産だよ。
0: ရေ
2: だよ。
0: こうもとんやばうとらしんの
1: よ。はい、ばれ、伝えてあげば。なお、たぶん存じて、人事で存じま、別の病例倒れそうだ、なたんじゃおう。
3: つまらないものですが、お受け取りください。
1: ほう、てったもまじてあやそうびめ、接受ぴび落款べば。
2: ありがとうございます。
0: 接受てまれ。
1: とらしんのい。
3: つまらないもの。
1: ဆိုရင်တိတ်တံပိုးမကြည့်တဲ့အရာလို့ပြောလို့ရပါတယ်။ဂျပန်မှာကဒီလိုကိုယ်နဲ့ပတ်သက်တဲ့အကြောင်းအရာတွေကိုနှိမ့်ချပြီးပြောဆိုတဲ့အသုံးအနှုန်းတွေကိုသုံးလို့ရှိပါတယ်
0: ။ဟုတ်တယ်နော်။အဲ့လိုနှိမ့်ချတဲ့အသုံးအနှုန်းနဲ့ပြောပြီးတစ်ဖက်လူကိုလေးစားကြောင်းဖော်ပြကြရအောင်နော်
1: ။ဟုတ်ပါတယ်။ဒီနေရာမှာ
3: つまらないものですが。
1: လူပြောရုံနဲ့လေးစားသမှုကိုဖော်ပြရောက်သွားတယ်လေ။အစားအစာကိုလက်ဆောင်ပြပေးမယ်ဆိုရင်တော့ဒီလိုပြောလို့လည်းရပါတယ်။စိတ်ကြိုက်ရတာဖြစ်ပါမလားမသိပေမဲ
3: ့お口に合いますかどうか。
1: ဆိုပြီးတောင်းနေပါတယ်။ဒါပြင်ပေါ်ပေါ်ပါပါပုံစံအသုံးနှုန်းနဲ့လက်ဆောင်ပေးတဲ့အခါရသာရှိတာနဲ့ဝေလာခဲ့တာပါ။
3: 美味しいので買ってきました。
1: ဆိုပြီးတောင်းနေပါတယ်။နောက်ပြီးကျေးဇူးတင်ပါတယ်
3: ။ありがとうございます。
1: ကိုပို့ပြီးလေးနာအောင်ပြောလို့ရတာရှိပါသေးတယ်
0: ။ဟုတ်လားပြောပြပါအောင်ဆရာကြီး
1: ။ဒီလိုပြောပါမယ်
3: ။ご丁寧に恐れ入ります。
1: ဂရုစိုက်လောက်ပေးတာကျေးဇူးလက်တင်နဲ့အားလဲနာပါတယ်ဆိုတဲ့အဓိပ္ပာယ်ပါ။
0: ご丁寧にお世話入ります。待たないばび。け、ウィンドネアドゥライ票び、礼敬来ちゃいあおとらしんのえ。
3: つまらないものですが、お受け取りください。
1: てったもまじれやそういめ、ジェスプビ落款べば。
2: ご丁寧にお世話入ります。
0: ぎゅうてさい漏べだ、ジェスレてね、あれなばれ。とらしんのえ、人事ぴゅがべりれさ来ちゃいあお。ဆရာကိုမင်းခန့်ရေမိကုန်းလေးမိပါအောင်ရှင်
1: တော်တာရှင်တို့ကိုယ့်ရဲ့အထက်လူကြီးဒါမှမဟုတ်တတိအိမ်ကိုကျွန်တော်တို့ရောက်နေပြီလို့မြင်အောင်ကြည့်ပါလက်ဆောင်ပစ္စည်းပေးပါမယ်အဲ့ဒီခါဘယ်လိုပြောပါမလဲတေချာနားထောင်ပြီးစဉ်းစားပြီးဖြေပါအေ
3: း受け取ってください
1: B
3: つまらないものですが
1: C
3: お土産ですよ
0: တော်တာရှင်တို့အဖြေကဘယ်တခုပါလဲရွေးပြီးပြီဆိုရင်အဖြေတိုက်ရအောင်
1: အဖြစ်မှန်က B
3: つまらないものですが
1: ဖြစ်ပါလေ
0: ဒါမဲ့ကိုမင်းခန့်ရေအမတ်တရလက်ဆောင်ပေးတဲ့အခါမှာလည်းဘယ်ချိန်ပေးရမယ်မသိဖြစ်တတ်တယ်နော
1: ်ဟုတ်တယ်အမပြောတဲ့အတုံးတုံးပြင်ဘယ်လိုပေးရမလဲဘယ်ချိန်မှာပေးလိုက်ရင်ကောင်းမလဲဆိုတာတွေကလည်းအရေးကြီးတယ်လက်ဆောင်ပေးတဲ့အခါတကားဝမှာရုတ်တရက်ကမ်းပြလိုက်တာမျိုးမလုပ်ပါနဲ့အိမ်ကနေရောက်တဲ့ထိဆောင်ပါထည့်လာတဲ့စကွေးထဲကထုံပြီးရင်ခါကိုင်းဥညွင်ရင်နဲ့လက်နှစ်ဖက်နဲ့ကမ်းပြီးကမ်းပြတာကောင်းပါလေ
0: ဟုတ်ကဲ့ပါကဲတော့ရှင်တို့ဆိုးဆိုးကပြောခဲ့တဲ့စကယ်စုလေးတွေကတချို့ကိုတစ်ခါထပ်ပြီးမှတ်လိုက်ကြပါ

0: 好，
1: つまらないものですが。
2: といったももちりゃ遊びめ。
3: ご丁寧に恐れ入ります。
0: ギュッとサイロビラ、ジェズルティネ、アレナワレ。ဒီနေ့သင်ခန်းစာကတော့ episode 4ဖြစ်ပါတယ်
2: ။ဒေါက်တာရှင်တို့ဒီအချိန်မှာတော့ကိုကတရားရုံးအိမ်ကိုတွားလိုက်တဲ့အမြင်ကွင်းနဲ့စတင်ပါမယ်။အိမ်ရှင်ကတေးစာမုံတမျိုးမျိုးကြွေးတဲ့အခါအပြန်အလှန်ဘယ်လိုပြောရမလဲဆိုတာကိုလေ့လာကြပါမယ်
0: ။ဟုတ်ပါတယ်။ဒါဆိုဘတ်စာစာအုပ်တွေမှာပထမဆုံးလေ့လာကြရတဲ့ dex must ပုံစံနဲ့စပြီးနားထောင်လိုက်ကြရအောင်
3: ။コーヒー飲みますか?お菓子も食べてください。
2: コーヒー飲むか?もんれさばの。
1: ありがとうございます。いただきます。
0: ジーズてまれ、さばろめ。あろうなれないばえら。みなさん、キキとれましたか?コーヒーたばむら、もんれさばの。コーヒー飲みますか?お菓子も食べてください。ろ、ぴょらいでの。
3: いただきます。
2: そらご、あさまさげんぴょりしてあとのおにねれとまれ。ကဲအခုတခါဒီစကားဝိုင်းကိုပဲတငယ်ချင်းပုံစံဆိုရင်ဘယ်လိုပြောမလဲနားထောင်ကြည့်လိုက်ကြအောင
3: ်コーヒー飲む?お菓子も食べてね。
2: コーヒー飲むら?もんれさの?
1: ありがとう。いただきます。
0: ジェズーさばろめ。
2: とらしのい?
3: 飲む?食べてね。
2: で、とろしんしんねぽぽぽぽあとんのまべ。
0: けい、なおそうぽんざんがろいんじーれぽんざんまなーたおんらいじゃやお。
3: コーヒーお飲みになりますか?お菓子も召し上がってください。
2: コーヒー飲んさまもら。もんれ飲んさまの。
1: ありがとうございます。いただきます。
0: ジェズでまれ、さばろめ。ごみんけい、ゆんじいれぽんざま、さちゃんはしとわやの。なおび。
1: ありがとうございます。いただきます。
0: それあとんのは、だすますぽんざねあととべの。
2: ဟုတ်ပါတယ်။စာကြောင်းပို့ရှိသွားတာက
3: お飲みになりますか?
2: ဆိုရဲတော့တော့အဲ့ဒါက
3: お、ご、何々になります。
2: ဝါချပုံစံလေးစားသမှုပြုပြီးသုံးလုံးတဲ့ပုံစံပါ။တောက်တယ်
3: ။飲む、飲みます。
2: ကအုပ်စုတက်ကရိယာတွေဆိုတော့お、ごတွဲသုံးလိုက်တာပါ။အ
0: ော်အဲ့လိုနော်
2: ။နောက်ပြီးသုံးဆောင်ပါ。
3: 召し上がってください。
2: ဆိုရဲတော့တော့လည်းရှိသွားတယ်အဲ့ဒါလေလေးစားသမှုပြုပြီးသုံးလုံးတဲ့ပုံစံနဲ့မှမှထူးခြားတဲ့ပုံစံတစ်ခုပ
3: ါ食べます
2: စားတယ်ကိုလေးစားသမှုပြုပြီးသုံးလုံးတဲ့ပုံစံနဲ့
3: 召し上がります
2: လုံးပြောပါလေ
0: အဲ့လိုထူးခြားတဲ့အသုံးအနှုန်းတခြားပါရှိသေးလဲ
2: ရှိပါသေးတယ
3: ်します
2: လုပ်တယ်ကိုလေးစားသမှုပြုပြီးသုံးလုံးတဲ့ပုံစံနဲ့
3: なさいます
2: လုံးပြောပါလေ
3: 見ます
2: ကြည့်တယ်ကိုလေးစားသမှုပြုပြီးသုံးလုံးတဲ့ပုံစံနဲ့
3: ご覧になります。
2: ロンぴょばれ。
1: なさいます。ご覧になります。
0: ロぴょらをかなかなじゃぶれ。だりやレーザーともぴゅび3弄ねぽんさんへ突じゃれ3弄類ぼ。
2: ほばれ。てくてくじをまたらいんあせんびとまば。けん、とらしん類れやんじれぽんさんねディズクズ類をライぴょじび。てかたまらいじゃやお。
3: コーヒーお飲みになりますか?お菓子も召し上がってください。
0: コーヒー3層まもら?もうれ3層まの?
1: ありがとうございます。いただきます。
2: ジェズてまれ。さわろめ。
0: たらしのい、人事部がべりりりさらいちゃやお。ごめんかんい、めごにめばお。
2: だぞ、まぶんを、てげちんぼんさん3層ね、ぴょかいんび、たらしのいを人事でぼんさんね、便ぴょかいんじゃまれ。け、まぶん、ぴょべばお。
0: かうまびしん。たらしのい。
1: コーヒー、飲む?
0: ကိုယဉ်ကျေးတဲ့ပုံစံနဲ့ဘယ်လိုပြောပါမလဲ
2: အဖေမန်က
3: ကိုဟီお飲みになりますか
2: ဖြစ်ပါလေ
0: နည်းနည်းများခက်သွားလားမသိဘူ
2: းအဖေမသွားလဲကိစ္စမရှိပါဘူးတော်တာရှင်တွေလေးစားသမှုပြုသုံးလုံးနဲ့ဝါချပုံစံစကားစုတွေကိုတစ်ခါအတန်ထွက်လေ့ကျင့်လိုက်ရအောင
3: ်飲みますか飲むお飲みになりますか
1: 飲みますか飲むお飲みになりますか?
2: とらしのい、あかがおかが当たん飛ばしばの。
0: エピソード4まリラゲやらがろ。
1: コーヒーお飲みになりますか?お菓子も召し上がってください。
0: コーヒー3層まもら、もうれ3層まの。ね。
3: ありがとうございます。 いただきます。
2: ジェズでまれ、サワロメ、ピバレ。
0: トラシノイミンラバ、ウィネドジャマンズガリラジャメカナリサライジャヤオ。ジャパンマシンにジェイマシミピティタイアメザガロンウィゴ、トラシノイネドドゥレジマモ、シーズンビソネティ、チェイレビビドゥジョザジャヤオ。コミンカイエミンラバ。တော်ရရှင်တို့ရေဂျပန်မှာတော့ဒီမေလရဲ့ပထမပတ်မှာ Golden Week လို့ခေါ်တဲ့ပိတ်ရက်ရှိရှိပါတယ်။ကျောင်းတွေကတော့ပိတ်ပေမဲ့အများပြည်သူဝန်ဆောင်မှုနဲ့ဆိုင်တဲ့ကုမ္ပဏီလုပ်ငန်းတွေကတော့အဲ့လိုပိတ်ရက်ရှိပိတ်လို့မရှိပါဘူး
2: ။ဟုတ်ပါတယ်။အဲ့ဒီပိတ်ရက်ရှိတွေကအဓိကပိတ်တဲ့3ရက်က Kenpo Kinenbi ဖွဲ့စည်းပုံအခြေခံဥပဒေနဲ့ Midori no Hi စိမ့်လန်းဆိုပရေးနဲ့ Kodomo no Hi ကလေးများနေ့တွေပါ။ကလေးများနေ့မှာတော့ကလေးတွေရဲ့ကျန်းမာပျော်ရွှင်မှုကိုဆုတောင်းပေးတဲ့အနေနဲ့ Koi no Bori လိုခေါ်တဲ့ငကြင်းပုံတကွန်တွေကိုအများအားဖြင့်တားရောက်ကြလိရှိတဲ့အိမ်တွေကလွှင့်ထားလိရှိပါတယ်
0: ။ဒါနဲ့ကိုမင်းခန့်ရေမြန်မာနိုင်ငံရဲ့ပိတ်ရက်ရှိတကြံနှစ်တကူကလာတော့အပီလာမှာပြီးသွားပြီနော်
2: ။ဟုတ်တာပဲ။တော်ရရှင်တွေရောနှစ်တကြံမှာပြောခဲ့ကြပါလား။ကျွန်တော်တို့ကတော့ဝေးရနေပဲတကြံကိုလွှမ်းနေရပါတယ်
0: ။ဟုတ်တယ်နော်။အဲ့ဒီရက်တွေကလေဒီမှာအလုံးလည်းမပိတ်ဘူးဆိုတော့အိမ်မှာပဲတကြံစာလေးတွေလှုပ်စားပစ်ခဲ့တယ်။ဒီမေလာပိတ်ရက်တုန်းကတော့ခရီးမသွားဖြစ်ခဲ့ပေမဲ့အသည့်တငယ်ချင်းဂျပန်လူမျိုးရဲ့အိမ်ကိုသွားလည်းဖြစ်ခဲ့ပါဗျ
2: ။ဟုတ်လားအမ။သူများရင်သွားတယ်ဆိုတော့ဒုံးစံအတိုင်းလက်ဆောင်တစ်ခုတော့ဝယ်သွားတယ်မလား။ဂျပန်လူမျိုးရဲ့အိမ်သွားရင်ဘာပေးရင်ကောင်းမလဲစဉ်းစားခက်တာမျိုးဖြစ်သလား
0: ။ဖြစ်တာပေါ့။ကိုဝယ်သွားတဲ့အစားအစာသူတို့ကြိုက်တာဖြစ်ပါမလားပေါ့နော်။အမကတော့လူကြီးတွေရှိတဲ့အိမ်ဆိုလို့ရှိရင်အရန်အချိုခဲတဲ့မုံမျိုးမရွေးဘူး။နောက်ပြီးတော့အသေးနဲ့ဆိုလို့ရှိရင်လည်းတေချာထုတ်ပိုးထားတာမျိုးတော့ပဲရွေးတယ်။အနည်းဆုံးနှမျိုးလောက်တော့ပေးဖြစ်တယ်။တခုမစားရင်တခုပေါ့ဒါကတော့အမရဲ့အထင်နဲ့လုပ်ဖြစ်တာကိုမင်းခန့်ဆိုရင်ရော
2: ကျွန်တော်ကတော့ကွတ်ကီတို့ကိမုန်တို့ပေးပါတယ
0: ်ကိုမင်းခန့်ကြီးနောက်ပြီးတော့လေလက်ဆောင်ကိုအိမ်အဝင်ဝဝင်ဝင်ချင်းမှာပဲပေးသလားအိမ်ထဲရောက်မှာပေးရလားဆိုပြီးတော့ဇဝေဇဝါဖြစ်ခဲ့တယ်နောက်တော့တိတာအိမ်ပေါဝါဆိုတာဧည့်သည်ကိုကြိုးတဲ့နေရာဖြစ်လို့အိမ်ထဲရောက်တော့မှထိုင်ပြီးတော့မှပေးတာပို့ပြီးတော့ပြင်ကျေးတယ်တဲ့
2: ဟုတ်တယ်အမအိမ်ထဲမဖိတ်တဲ့အခါမျိုးဥပမာအိမ်အစ်စ်ပြောင်းလို့မိဆက်စကားဆိုရင်လည်းလက်ဆောင်ပေးတာမျိုးဆိုရင်တော့အိမ်ပေါဝါမှာပဲပေးလို့ရတယ်
0: ။ဟုတ်တယ်နော်။ကဲကိုမင်းခန့်ရေလက်ဆောင်ပေးတဲ့အခါပြောတဲ့စကားလုံးအသုံးနှုန်းတွေကိုရှေ့မှာနားထောင်ခဲ့တဲ့ခဲခေါ်ရဲ့ပုံစံသုံးမျိုးနဲ့လေ့ကျင့်ကြည့်အောင်။ပထမဆုံး Das Mas ပုံစံအသုံးနှုန်းပါ
2: ။お土産です。受け取ってください。အမတ်တရားလက်ဆောင်ပါ။လက်ခံပေးပါ။
0: ありがとうございます。ကျေးဇူးတင်ပါတယ်။ကဲဒီတစ်ခါတငယ်ချင်းပုံစံပါ။お
2: 土産だよ。受け取って。ダーマティアレッサン、ゆば。
0: ありがとう。ジェズは。ディタカ、コアタルジ、コロンガンへ泡て、ざれる類をざがပြောそうやま等ね、陰気そう等弄ね膨散、ケゴスタイルね、ပြောばめ。
2: あの、つまらないものですが、お受け取りください。ほ、てったんもまじでやそうびめ、ジェズぴぴ楽観べば。
0: ありがとうございます。ジェズてまれ。
2: တလဆရယ်အိမ်ထဲရောက်လို့အိမ်ရှင်ကအိတ်ခံတဲ့ခါပြောတဲ့အသုံးအနှုန်းတွေကိုပါပြောကြည့်လိုက်အောင်
0: ။ Okay ပထမဆုံး This mess ပုံစံပါ
2: ။ Coffee 飲みますか?お菓子も食べてください。
4: Coffee 飲むな。
2: もうね、さばの。
0: ありがとうございます。いただきます。ジェズでまれ。さばろめ。ဒီတစ်ခါတငယ်ချင်းပုံစံပါ。
2: Coffee 飲む?お菓子も食べてね。Coffee 飲むな。もうね、さの。
0: ありがとう。いただきます。ジェズ、さばろめ。け、なおそうぽんさんがろ、いんじいでぽんさんば。
3: コーヒーお飲みになりますか?お菓子も召し上がってください。
2: コーヒーどんさまもら。もんれどんさまの。
0: ありがとうございます。いただきます。ジェズてまれ、さばろめ。だね、ごめんけん、えんしんやえけんねにやま、あかっといないなとこしいえの。ごめんちゃいて、こねめてれあさあさあ、ぴにんば。အဲ့လိုအခါမျိုးမှာဘယ်လိုပြောရမလဲ?
2: せっかくですが少し苦手でして申し訳ございません。たまもほ、バイピーとあるもさないのにね。お腹いっぱいでこれ以上入らなくてお気持ちだけいただきます。そび言ってまれ。あぼすにね、待たわの。
0: 迷だ迷だわ。ウィンね、コメンケンやろ、まさら定みし、あこんさばれ。ほってもら。
2: あ、ほべ。定も言わばね。えんこぶ乱とばおめ。ကဲတော်ရရှင်တို့ဒီလမှာတော့ Easy Japanese Plus ရဲ့ Season 2ရင်ကျေးပြူငါပြောတဲ့စီရဲက Episode တချို့ကိုပြန်လည်လာခဲ့ပါတယ်
0: ။ဂျပန်နိုင်ငံမှာအလုံးလုံးတော့မယ်ဒါမှမဟုတ်ဂျပန်လူမျိုးတွေနဲ့ကောင်းမွန်တဲ့ဆက်ဆံရေးတည်ဆောက်ခြင်းနဲ့ဆိုရင်တော့ခဲခေါ်ကမရှိမဖြစ်အလွန်ရေးပါပါတယ်
2: ။ဒီတော့
4: ဂျပန်စကားကိုဆရာကြကြအထကြကြပြောဆိုနိုင်ဖို့
0: ဝင်းနေတူဂျပန်စကားလေ့လာကြပါစို့

0: トラジェヌイ、今日はこの辺で終わりにしましょう。リニードラランネビエナジャラボ。
1: かまび、コミガイ、トラジェヌイをノムザキン、エインデバトリガルウェイ、ジョニャリウィンジャウンゾ。
0: ディルバマ、トラジェヌイを、ヤマナシケマシレ、ミノブサン、クオンジ、ピアジャンガ、ネパウンリアタタンシレ、タシチェリベンジーナペンジャンテンサタレビデオを、メイサビバメ。
1: အဲ့ဒီဗီဒီယိုမှာအမြင်တွေ့ရမှာကရှီရာလေးဇာကူရာလို့ခေါ်တဲ့ချယ်ရီပင်ကြီးပါသူနာမည်အတိုင်းချယ်ရီပန်းတွေကပန်းနွယ်လေးတွေလို့တွဲလောင်းကြားပြီးပွင့်ပါလေပန်းနုရောင်ချယ်ရီပန်းနွယ်တွေပွင့်တဲ့ရှီရာလေးဇာကူရာတက်ရှိချယ်ရီပင်ကြီးနှစ်ပင်ရဲ့အလှကိုအဲ့ဒီဗီဒီယိုမှာကြည့်ရှုပ
0: ါဒီလိုဂျပန်ကစိတ်ဝင်စားစရာအစီအစဉ်လေးတွေကို nhk.jp/burmese အင်တာနက်ဆိုင်မျက်နှာမှာရုပ်သံပိုင်းလေးတွေနဲ့အတူကြည့်ရှုနိုင်ပါပြီ
1: ကဲနောက်တစ်ခေါက်မှတွေ့ကြပါမယ်
0: さようなら。

0: တရာရှင်တို့ရေဝေဖန်အကြံပေးစာတွေပေးပို့ကြဖို့လည်းဖိတ်ခေါ်ပါရစေ။စာရေးသားပေးပို့ကြမယ်ဆိုရင်လိပ်စာက1508001 NHK Bamik Session Shibuya Ku Tokyo Japan ဖြစ်ပါတယ်။ NHK World Japan ရဲ့အင်တာနက်ဆာမျက်နှာကနေလည်းဆက်သွယ်ရန်ဆိုတဲ့နေရာကိုနှိပ်ပြီးအကြံပေးစာတွေရေးသားပေးပို့နိုင်ပါတယ်။လိပ်စာကတော့ nhk.jp/burmese ဖြစ်ပါတယ်ရှင်။
1: NHK World Japan ရဲ့ internet ဆာမျက်နှာနဲ့ smartphone application ကနေလည်းသတင်းနဲ့အစီအစဉ်တွေကိုနားဆင်နိုင်ပါတယ်ခင်ဗျာ။